0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
0: Ok, men det skal jeg ikke si, da.
1: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
1: Ja, ja.

0: For jeg elsker sommeren, men jeg har en stor frykt. Og under årets VG-lista topp 40 så innså jeg at artisten Bargie mye mulig har den samme.
1: Nå må gi en vips, en vips. Ut! Å, herregud! Tada! Fikk du det på film?
2: Kill that motherfucker!
1: Shit, da!
2: Hvor var vi?
1: Du redda meg.

Topp 40 kanalen du hører på. Klokka har nå blitt 12:02, og det tirsdag 7. juli. Jeg håper du har det helt strålende, enten du fremdeles holder fortet på jobb, eller så heldig at du har gått ut I ferie. Uansett hvor eller hva, så skal jeg, Victoria Skau, holde deg med godt selskap

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, ja.

det nesten en hel måned siden årets VG-lista topp 40. Jeg kan seriøst ikke tro at tiden går så fort. 24-7 tar jeg meg selv I å dagdrømme tilbake. Så om du som meg, så kan du sjekke ut hele konserten på vglista.no nå. Og så det jo bare å starte nedtellingen til neste år.

Nå er det bare å glede seg, for om et par minutter så skal jeg, Victoria Skau, ta deg med på en aldri så liten reise i tidsmaskinen. For jeg skal nemlig avsløre hvilke tre låter som var de best likte i Norge akkurat den uka her, for et par år tilbake, i dagens VG-lista Top 40, sin Top 3 klokka 3. Men aller først, Harry Styles med

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Salget hos Jysk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Det sommer med alle de best nytte låtene